ikk ikkutu isakyatki itam ikk patsosok ak namon basi ibut si inakbe iyaka imua ibu si inakbe iyaka imua ibu si inakbe iyaka imua petsosok ak